0: pentru Vital.
1: Ce bine, Vidaș? Pet pe bol și au ceala.
2: Hai, Dane, sploc și dubiu za en euro. Corecții schi ukvirje. Naroči svoj prvi corecții schi ukvir preko Splita. Brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več. Plačate manj. Maj-leče.si
3: Želite popustriti intimne trenutke, zabavne ideje in nora darila dobita v Venera Shopu. Največjo erotično trgovino najdeš na dveh koncih mesta, v centru in supernovi Maribor. Venera Shop. Z ljubeznjo do užitka. Radio 1 Štajerska.
4: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
5: Sejem belega tartufa.
4: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
5: Sejem tartufa v Pikasi.

0: 7 octombrie.
1: Stopni să mintim pică în petrol.
2: Stara șara e denar.
3: Stare o graie, radiatorii, plătiști, acumulatorii, odpadni papir.
2: Surovina, zamenia moje kleine odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina Picasso.
4: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
3: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
4: GB Leasing, 2 leti miru. To je to.
3: Sedite v avtu. In vaša drža ni vedno enaka. Enako je pri delu z računalnikom.
2: Ergos pomaga ohraniti pravilno držo pod in nad mizo.
3: Preizkusite brezplačno.